0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.
2: Košického rádio Patria vám bažajemo dobrý večer, drahí sluchačky i sluchači. Proponujemo vám ukrajinský rádio noviny. Bila rádio prijímači vás vítajú Marian Bačo i Ludmila Garianska. У Пряшеві пройшов 64-й фестиваль драми і художнього слова імені Олександра Духновича. В рамках фестивалю прозвучав також концерт пам'яті Володимира Івасюка. В Братиславі відбувся День української культури «Душа і смак України». День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття та Всесвітній день вишиванки в Ужгороді. Такі теми сьогоднішніх радіоновин. Починаємо вістями. Пряшівський та Кошицький самоврядні краї разом зі своїм українським партнером Закарпатською обласною радою створюють перше словацько-українське угрупування Європейську групу територіального співробітництва ЕЗУС «Вигорлат». Створення групи та членство були схвалені Пряшівським краєвим парламентом на його травневій сесії. Головною місією угрупування є реалізація проєктів, головним чином регіонального розвитку та інфраструктури з акцентом на розвиток велоспорту, економіки та інновацій, на підтримку малих і середніх підприємців, науки, досліджень та туризму, а також навколишнього середовища. Створення угрупування є прямим продовженням міжурядової угоди про транскордонне співробітництво між Словаччиною та Україною від 2000 року і результатом зобов'язань, що випливають з угоди про співробітництво від травня 2023 року та меморандуму про співпрацю між ПСК та Закарпатською обласною радою, підписаного роком пізніше. Кошицький самоврядний край також активно бере участь в ініціативі, тим самим зміцнюючи скоординований підхід на ширшому територіальному рівні, враховуючи його географічні, транспортні та соціальні зв'язки з українською прикордонною областю. Пряшівський самоврядний край продовжує підтримувати кращу якість та доступнішу медичну допомогу. Від Міністерства охорони здоров'я Словацької Республіки він отримав фінансовий внесок у розмірі майже 4,9 мільйона євро, який буде розподілено між медичними закладами краю для модернізації амбулаторій. Кошти будуть використані для придбання сучасних медичних технологій та обладнання, включаючи програмне забезпечення, ультразвукові прилади, сканери та зонди. Амбулаторії можуть подати заявку на внесок до 150 тисяч євро до 10 липня. На Землинській Шираві в суботу офіційно відкриють літній туристичний сезон. Цього року це водосховище відзначає 60-ту річницю свого виникнення. Протягом вихідних в осередку Ведмежа гора підготовлено культурну, соціальну, спортивну та гастрономічну програму. «26 і 27 травня у Словацько-українському культурному та інформаційному центрі в Пряшеві відбувся 64-й фестиваль драми і художнього слова імені Олександра Духновича. У його програму увійшов в першу чергу конкурс художнього читання поезії, прози та власної творчості. У 5 категоріях конкурсу змагалося майже 50 учасників, передусім з Пряшева, Кошиць, Михайлівці, Ворябини та Ублі. У вівторок після обіду виступали читці-декламатори 3-ї, 4-ї та 5-ї категорій, а в середу 1-ї та 2-ї категорії. За головного організатора фестивалю «Союз русинів українців Словацької Республіки» конкурс відкрив голова його Центральної Ради Павло Богдан.
3: Вже сама цифра 64 говорить про велику традицію цього фестивалю, який починався колись давним-давно в 60-х роках минулого століття у місті Снина, потім пройшов через місто Меджилабірці і нарешті опинився тут у Пряшеві, де Олександр Духнович, якого ім'я несе цей фестиваль, є і похований. За тих понад 60 років пройшло цим фестивалем сотні, тисячі учнів різних шкіл, які вже сьогодні і не існують. Можна би було назвати школи з різних регіонів північно-східної Словаччини, де колись вчилася українська мова, звідки приходили сюди учні. Насамперед в Снину, Меджилабірці, потім сюди до Пряшева. Я думаю, що це була завжди велика подія для цих шкіл, а так будемо раді, якщо воно буде так і надалі, не лише для тих шкіл, де вивчається українська мова, але і для тих шкіл, які відвідують учні, котрі приїхали сюди в останніх роках з України, зокрема. І всі ті, які цікавляться українською мовою та українською літературою. Ми раді, що за ті останні 3-4 роки якраз кількість учасників фестивалю піднялася. Тому що якщо десь перед роком 2020 було так 30-35 учасників конкурсу з художнього читання, то тепер цього року є вже майже 50.
2: А потім вже звучала поезія та проза. І слід сказати, що здебільшого на дуже високому художньому рівні. Це заслуга передусім вчителів окремих шкіл, керівників, наприклад, Кошицьких українських студій, Пряшівського «Хамелеона», але й батьків. Вже традиційно успішними були учні та студенти Пряшівської з'єднаної школи імені Тараса Шевченка, Орябинської та Ублянської основних шкіл. Ми підготуємо окрему передачу про фестиваль. А сьогодні послухайте, як декламували представниці першої категорії конкурсу, які посіли друге та перше місця.
4: Наталя Забіла чергова, я сьогодні чергова, хваліться Марінка, в мене бачите нова біла фартушинка. Встала я рані за всіх, квіти полівала, потім курочок малих просом годувала.
2: Ну, дякую, ти дуже гарно прочитала свій віршик. А скажи, як ти називаєшся?
5: Еліска Ковальчикова.
2: Звідки ти є?
5: Я їм з Орябіна.
2: До якого класу ти ходиш?
5: Першого.
2: Ну, а так гарно ти вже навчилася українську мову. Хто тебе вчить?
5: Пані Наталія Головащенко.
2: А хто тобі віршик вибрав?
5: Пані Наталія.
2: Ти готувалася довго до фестивалю?
5: 2 місяці.
2: 2 місяці ти готувалася, навчилася. Не було важко, бо то досить багато. Віршик не короткий.
5: При мене не було.
2: Ну, а скажи мені, як тобі тут подобається в Пряшеві на фестивалі драми і художнього слова?
5: Добрі.
2: Тут багато дітей, так?
5: Угу.
2: Діти із основної школи вашої з Орябини приїхали вже вчора, але ти лише сьогодні, так?
5: Хей.
2: Ну, кажеш, що тобі тут подобається. Вірю, що прийдеш і через рік.
5: Прийду і о рік.
6: Ірина Коваленко. Я маленька. Українка. Я маленька українка, та в душі моїй весна. В ній і сонце, і барвінок, і любові глибина. Я люблю ранкове небо, де пливуть легкі хмарки, і сніжинку біля хати, і пахучі колоски.
7: Олександра Кулікова. Я ходжу до 2-го класу, до школи ходжу Тараса Шевченка.
2: А скажи мені, ти так гарно говорила про те, що ти українка. А звідки ти походиш? Де ти народилася?
7: Я народилася в Пряшеві, а моя мама з татом на Україні.
2: Так що все ж таки вважаєш другою батьківщиною своєю і Україну?
7: Так.
2: А хто тобі вибрав цього гарного вірша?
7: Моя мама.
2: І вона тебе вчила, як декламувати?
7: Так.
2: Була ти і у попередній рік на цьому фестивалі драми і художнього слова?
8: Ні.
2: Так що ти вперше. І як тобі подобається на фестивалі?
8: Добре.
2: Подобаються тобі і інші діти, які так само, як ти, декламували?
8: Так.
2: Читаєш собі колись книжки і сама, або читає тобі щось мама?
8: Я собі сама читаю книжки.
2: А які любиш читати?
8: Я люблю такі, що дівчинка така гарна.
2: Про гарну дівчинку, так? Такою, якою ти би хотіла бути також, так?
8: Так.
2: А в школі тобі подобається тут в Пряшеві?
8: Дуже.
2: Дуже. Маєш добру вчительку?
8: Так.
2: За виступами окремих декламаторів слідкувало три члени журі конкурсу. Його голову Йолану Марушак ми попросили оцінити цьогорічний фестиваль.
9: Дуже добре оцінюю, тому що взяло участь скоро 50 учасників. Дуже добре, чи ці декламатори були підготовлені. Сильна була сьогодні друга категорія у прозі. А вчора дуже сильна була третя категорія. Вірші, казки, уривки з прози були доступні віку учням. Видно, що учителі дійсно їх підготували дуже добре. Мова красна, виконавці дуже намагалися. І треба похвалити і учителів, і подякувати і учням, які брали участь. А можу сказати, що дійсно художній рівень був високий.
2: А як би ви оцінили вибір авторів окремих художніх творів, з якими виступали діти і студенти?
9: Вибір творів був доступний віку, як я вже сказала, і різноманітний, тому що була заступлена нова література, наша місцева, класика і радянська література.
2: Так що фестиваль драми і художнього слова, здається, має гарні перспективи, тому що дітей постійно приходить багато, значить, люблять художнє слово, люблять літературу і люблять декламувати ці художні твори.
9: Дуже люблять декламувати. І нам було приємно їх слухати 2 дні з великою естетичною насолодою.
2: У вівторок ввечері в рамках згаданого фестивалю відбувся концерт пам'яті Володимира Івасюка під назвою «Елегія для сина України». Наша співпрацівниця Олена Кравченко за декілька хвилин перед початком програми слово надала голові Центральної ради Союзу русинів українців Словацької Республіки Павлу Богдану та іншим учасникам заходу.
10: Ми вирішили зробити таку програму. Вона присвячена 40-річчю з дня трагічної смерті Володимира Івасюка, відомого українського композитора, пісняря. Ця програма складається з його пісень і слова про нього.
11: Режисеркою концертної програми «Елегія для сина України» була Евеліна Гвадь.
12: Кожна людина, яка сьогодні буде брати участь у цьому концерті, присвяченому Володимиру Івасюку, внесла своє щось особливе, тому що текст ми взяли від Радіо Свобода. 4 березня був день народження Володі Івасюка, і кореспондентка Радіо Свобода зі Львова Галина Терещук написала чудовий текст, в якому вона подала думки друзів Володимира Івасюка. Цей текст опанувати, зробити його своїм – це також велика робота. Пані Ева Олярова багато працювала над тим. Пані Людмила Ражін зі Свидника приїжджала на репетиції. Пані Людмила теж внесла колосальну свою роботу. А скільки працював Віктор Гащак? І співав, і музику, фонограми треба було скласти. Одним словом, повірте мені, що я тут найменше мала роботи, бо я буду в цьому концерті співати тільки 2 пісні.
11: Як ви вважаєте, творчість Володимира Івасюка цікава також і молодому поколінню?
12: Наші українські студенти знають дуже гарно Володю Івасюка. Я так говорю Володі, бо я з ним працювала в Чернігові. Чернівецькій філармонії. Це був час, коли і Софія Ротару, і Володимир Івасюк, і Василь Зінкевич, і Назарій Яремчук, і Ліна Белюц, яка тоді працювала і в театрі Чернівецькому, і в Чернівецькій філармонії. Це був наш час, тому ми всі один одного знаємо. І молоді наші студенти знають пісні Володі дуже добре, а співають дуже оригінально. Мало того, в цьому концерті буде вірш Назара Кирпи. Я коли почула, сказала: Назаре, це не може бути, щоб молода людина, 19 років, написала такий вірш «Біль», вірш «Сльози» за Володимиром Івасюком. Я його буду читати. Потрясаючий вірш. Бачите, які талановиті. А Ангеліна буде співати баладу про матір, буде грати собі і буде співати. Це говорить про те, що Володя Івасюк продовжує жити далі. І це є головне.
11: Для участі у концертній програмі із Свідника до Прешева приїхала Людмила Ражина.
13: Сьогодні буду я співати. Хочу сказати, що програму підготовила пані Евеліна Гвадь. Будемо разом співати, буду читати його поезію. Надіємося, програма сподобається глядачам, слухачам.
11: Які пісні в вашому репертуарі?
13: Балада про дві скрипки. Буду читати «Жовтий лист». Також в програмі прозвучать і «Червона рута», і «Водограй».
14: У Карловецькому центрі культури в Братиславі відбувся цікавий та різноманітний захід під назвою «День української культури. Душа і смак України». Інформує про нього наша братиславська співпрацівниця Марта Каконі.
15: Багата програма містила в собі в екстер'єрі двомовну інтерактивну гру для дітей, дегустацію традиційних українських страв. Відвідувачі могли скуштувати борщ, вареники, млинці. Ну, а внеском району Карлова Весь був гуляш із кабана, яким пригощала гостей сама староста Дана Чагойова. В повному залі культурного центру розпочалася програма вступними словами старости району Карлова Весь та посла України в Словаччині Мирослава Кастрана, які щиро та з любов'ю звернулися до присутніх. Своїми словами вони додали заходу ще сильнішого людського виміру. У дуже багатій програмі виступили представники всіх вікових категорій. Від найменших діточок з гарним танцювальним номером через танцювальну групу «Пік щастя», в якому за віком переважали ніби прабабусі цих танцівниць. Свої таланти далі показали старші діти зі студії рухового мистецтва «Веснянка». Сцена належала і молодим музикантам. Глядачі натхненно слухали соло-гру на фортепіано та традиційну українську сопілку. Бачили також надійну балетку з танцювальної консерваторії, виступав хор «Надія». Своїм мистецтвом викликала бурхливі оплески співачка та бандуристка Ольга Сморкіс. Модераторка вечора, ще лише 13-літня дівчина Катерина Кравченко, є й дуже талановитою співачкою. В її виконанні прозвучало декілька сольних пісень, а вдалу програму закінчила темпераментним професіональним виступом словацька фольклорна група «Долина», яка має в Карловецькому культурному центрі свою домівку. Було дуже приємним сюрпризом, що на свій виступ вибрали танці під русинські пісні та українську коломію. День української культури дав можливість українцям поспілкуватись і зав'язати нові знайомства та контакти. Можна з вдячністю констатувати, що виконавці поодиноких номерів перенесли глядачів у світ України. Країни, яка несе в собі красу традицій, силу людей та багатство і глибочень культури. А присутнім українцям принесли частинку дому, спогадів та надії.
14: Інформувала наша братиславська співпрацівниця Марта Каконі. У травні Україна відзначає одразу два важливі свята – День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття та Всесвітній день вишиванки. Цьогоріч вони символічно об'єдналися в один день, нагадуючи про силу традицій, взаємоповагу між народами та багатство культур, які століттями живуть поруч на Закарпатті. Ужгород долучився до святкувань тематичними виставками, творчими виступами та зустрічами представників національних спільнот. Детальніше про це інформує наша співпрацівниця Габріела Бровді.
16: Серед численних заходів, які відбувалися в обласному центрі Закарпаття з нагоди Дня міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття та Дня вишиванки, було і свято у Центрі словацької культури. Для гостей тут відкрили виставку словацької народної вишивки, а учні Ужгородського ліцею номер 4 підготували тематичну програму про українські традиції, культуру та символіку вишиванки. Більше про захід розповідає співорганізаторка свята, представниця Матиці Словенської в Україні Мар'яна Мальчицька.
17: У цьому році дуже гарно співпало два гарних свята – свято національних меншин і свято вишиванки. В Україні проживає близько 100 національностей, і кожен народ має свою культуру, свої звички, свої традиції. Дух і мудрість народу полягають у їх танцях, піснях, вишивці і казках. Проведений гарний захід – виставка вишивки і учні ліцею номер 4 міста Ужгорода провели захід, призначений вишиванці. Це словаки із своїх скринь дали свої вишивки, які вишивали їхні матусі, бабусі. Це автентична словацька вишивка. А діти із школи розказують про значення вишивки у побуті словаків і українців.
16: Всесвітній день вишиванки цього року відзначили вже в 20-те. Свято, яке свого часу розпочалося як студентська акція у Чернівцях, нині об'єднує українців та друзів України у понад 100 країнах світу. Для багатьох вишиванка давно стала не лише традиційним одягом, а символом пам'яті, єдності та незламності. У дні святкувань вишиванки одягнули і діти, і молодь, і люди старшого покоління. Для когось це святковий одяг, а для когось – щоденний символ своєї ідентичності. Ми запитали ужгородців, що для них означає вишиванка.
18: Вона відображає нашу патріотичність, нашу символіку, підтримує наші традиції.
19: Потрібно підтримувати своє, а так якщо це час війни, ми повинні про себе нагадувати.
20: Я справді українка, я люблю українську культуру, то мені саме так хочеться її підтримувати. Цю вишиванку я зробила сама для себе і для мами я робила її.
21: Одягнула цю вишиванку, це робота моєї доньки, це частинка моїх дітей, це частинка моєї країни.
22: Ця вишиванка, яка зараз на мені є, це є моя власноруч, я її зробила, то це є наш генетичний код українців.
23: Так як наша мова українська, так і вишиванка. Завдяки цим атрибутам ми будемо як країна.
16: Отож, вишиванка сьогодні – це не лише елемент традиційного одягу, а й символ національної пам'яті, єдності та культурної спадщини, яку українці бережуть і передають із покоління в покоління. Саме через народний одяг, пісню, танець і традиції кожен народ зберігає свою самобутність. Продовженням святкових заходів в Ужгороді стало відкриття першого фольклорного фестивалю «Шовкова косиця», який об'єднав представників різних національних спільнот Закарпаття та інших регіонів України. Учасники презентували народне мистецтво, традиції та національний одяг, зокрема і традиційні вишиванки народів, які століттями живуть поруч на Закарпатті. Загалом фестиваль об'єднав понад 800 учасників. Це 67 колективів та індивідуальні виконавці із 10 областей України. До святкування долучилися також учасники зі Словаччини та онлайн-представники із Сполучених Штатів Америки. Протягом 4 днів у межах фестивалю відбувалися концерти, майстер-класи, благодійні виступи та урочиста хода центральними вулицями Ужгорода. Фестиваль «Шовкова косиця» вже став яскравою подією культурного життя краю та має всі шанси стати новою культурною візитівкою Закарпаття.
14: Інформувала наша ужгородська співпрацівниця Габріела Бровді. Українські радіоновини з Кошиць добігають кінця, дорогі слухачки і слухачі. За увагу вам дякують Мар'ян Бачо і Людмила Гар'янська. Бажаємо вам приємний вечір. Будьте здорові!